dati na stadionu Koševo. Do kraja dana u našoj zemlji umjereno do pretežno sunčano vrijeme, tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dnevna temperatura između 23 i 29, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Lovošća.